0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, torsdagen så vidt i gang. Og Ellen og jeg som heter Kjetil holder deg gjerne med selskap. God morgen, Ellen.
2: Hallo på do.
1: Og så er det snart helg, og til helgen så starter friluftslivets uke.
2: Wow.
1: Det markeres blant annet med at alle i vårt fagre land oppfordres til å sove ute nå natt til søndag.
2: Kjetil, ser du på deg selv som en friluftsliv-type mann?
1: Jeg er jo en naturens mann.
2: Ja, du sier det, ja.
1: Jeg elsker jo fjell og skog og fjorder og bad i elva og sove i telt og plukke bær. Og...
2: Du elsker å sove i telt,
1: ja.
2: Så du skal ut og sove i telt i helgen når vi oppfordres til å feire friluftslivet. Da skal vel du ut og sove i telt?
1: Nei, jeg har ikke helt planlagt for helgen enda.
2: Fordi du har ikke egen seng og sånn i det teltet, eller hva er problemet med det? Det er jo meldt perfekt teltvei, det er litt høstlige temperaturer. Og...
1: Jeg leste om dette akkurat nå, så det kommer litt brått på, men det er jo ofte sånn at jeg tenker at det er kjempedigg å sove i telt, og så dra på hytta kanskje, og der ligger et telt i boden, skal vi dra ut og sove i telt, og så blir det jo ofte en seng i stedet.
2: Ja, ikke sant? Det er ofte du drar tilbake igjen til hytta. Når er sist gang du sov i telt, Kjetil, du som er friluftslivets mann?
1: Det er jeg veldig glad for at du spør om, for det var i sommer.
2: Ja.
1: Ja, bare en måned eller to siden. Nei, jeg sov i telt i en uke kanskje, til sammen i sommer. Ja.
2: Wow.
1: Sov på hotell i Jotunheimen først, det kostet 13.000 kroner for to netter. Dette kan vi ikke fortsette med. Vi har telt i bilen, så vi slo opp det i nærheten. Og det var jo fantastisk da. Nede ved en elv, ut og bade i elva, se på stjernene når du ligger i teltåpningen på kvelden.
2: Og så er det noe med at all mat du lager på sånn primus utenfor teltet blir litt bedre. Skjønner du hva jeg mener? Altså, taco på primus blir dødsgodt. Toast på primus, wow! Ja. Er jeg på à la carte-restaurant, eller?
1: For krydra med litt maver og barnåler og litt mose og sånn, er jo helt nydelig.
2: Det er rart at du lager din egen... Altså, du må ikke spise naturen bare fordi du er i naturen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har laget nye Lars Monsen memes. Og kost meg veldig med den nye serien til Lars Monsen, Lars Monsen og nasjonalparkene, hvor han i første episode var i Østmarka, som var bakgården min i mange år. Det er jo jovialt, og det er naturen, og det er kaffen, og han sover ute, og det er så fint, og det er så flott, og så prater han inn i kamera sånn som han pleier, og så koser jeg meg jo ekstra med å tenke på hvordan man kan sette det Lars Monsen sier inn i en helt annen kontekst. Så her er de nye Lars Monsen-mimsene. Er du klar?
2: Jeg er klar.
1: Når du drar ut på byen i Oslo og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
3: Det her, det var jackpot, altså.
1: Det er en bra start.
2: Er damene fra Brumunddal så bra eller noe?
1: Nei, det er ikke Brumunddal som er selve vitsen her, men det er viktig hvor Brumunddal ligger geografisk. For dette er den andre mimsen. Når du er på byen i Oslo og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
3: Også så nære hovedstaden har gitt. Halvannen time, så er jeg hjemme. Gull verdt!
1: Ja, gull verdt! Bare halvannen time.
2: Det er gøy.
1: Og siste her. Når du er på byen i Oslo, og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
3: Så utrolig gøy, altså. Da fikk jeg jøgge se bevær nå.
2: Det er grovt. Det er grovt, kjentlig.
1: Nei, det er gøy.
2: Det er grovt.
1: Det er bare gøy. I love struck Romeo. Sing the streets a serenade, laying everybody low.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvor godt har du fulgt med på kjendisene i det siste, Ellen?
2: Ikke så godt.
1: Jeg er klar for Se og Hør-quiz, så vi skal etter hvert til denne kjendisen som både klikker og skriker, men først et par andre overskrifter, tatt fra gårsdagens Se og Hør. Jeg leser overskriften, og du skal gjette hva det handler om, eller hvilke kjendiser som er involvert.
2: Ja.
1: Vi har hatt et turbulent ekteskap.
2: De der som er med på foreder, Katrine Sørland og hennes mann.
1: Katrine Sørland har jo hatt et turbulent ekteskap.
2: Ja, det var jo utroskap og så videre, og nå er de på foreder og her i min hand.
1: Bodde jo fra hverandre, men nei, det er ikke Katrine Sørland, dette er den eldre garde, og det er politikere.
2: Vanskelig for meg når du går eldre garde. Hva heter hun? Gro Harlem Brundtland?
1: Nei, det er ikke Gro heller. Det er Carl I. Hagen. Carl og Eli har hatt et turbulent ekteskap. Eli forteller at
2: hun kjørte ned trappa.
1: Men Carl fikk også hundrevis av frierbrev. Hun jobbet på kontoret og makulerte alle sammen.
2: Ja, det liker jeg. Eli, vet du, bein i nesa på Eli Hagen.
1: Det er tak i Eli Hagen. Jeg vil gifte meg i Italia.
2: Ok.
1: Hvem er det som vil gifte seg i Italia?
2: Hvem vil gifte seg? Alle skal jo gifte seg. Hvem har lyst til å gifte seg i Italia?
1: Jeg vet ikke. Nå plinger produsent Niklas på bjella her.
3: Bare vet at Ulrike Brandstorp skulle gifte seg, men hun har kanskje gifte seg allerede.
2: Hun har gifte seg. Men du må gi noen.
3: Marit Larsen.
1: Hun har vunnet Grand Prix for mange år siden. Samme venninna si.
3: Benedikte Adrian
1: er helt riktig. Og eneste utfordringen hennes er at hun har ikke noen mann å gifte seg med. Hun vet bare hvor hun skal gifte seg.
2: Hun kan gifte seg med tre, det har jeg sett folk gjøre på nett.
1: Og så da, det hender at jeg både klikker og skriker.
3: Ja. Jeg vet.
2: Carl Reverud.
1: Det er ikke Carl Reverud.
3: Det er Anne B. Ragde som handler på Temu.
1: Nei, det kunne det også vært.
2: Det er morsomt. Så jeg har ikke peiling, jeg kjenner til.
1: Hun er programleder for en gjeng med tøffinger.
2: Funkygine.
1: Det er Funkygine som forteller at hun har tre barn i skole og en i barnehage. Og det er ikke sånn at jeg står opp klokka fem for å trene før barna skal på skolen. Det er et helvete til alle kommer seg ut av døra. Og det hender at jeg både klikker og skriker, sier Funkygine.
2: Vet du hva, det overrasker meg ikke, men det er godt å vite at hun kan vise emosjoner også. Fordi når du ser henne i Norges tøffeste, da er det flatt, altså.
1: I kan klikke. I kan skrike.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Brennheite spørsmål.
2: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant, brennheite sommerspørsmål, som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
3: Absolutt, vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin. Hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth, han svarte på 16. Oi. Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her, nemlig Halvor Bakke.
4: Yes.
3: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
4: Ok.
3: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
4: Jeg er 54.
3: Og hvor er du fra?
4: Jeg er 55.
2: Gratulerer.
3: Ja, grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
4: Stavern.
3: Stavern. Her kommer spørsmålet.
2: Hva er ditt favorittsommersted?
4: Stavern.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Anne fra Trondheim.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Jeg var homse.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
4: De ryker på andre kamp.
2: Når føler du deg mest elsket?
4: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
2: Hva slags insekt er du mest glad i?
4: Humle.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
4: Dominikansk republikk.
2: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
4: Hockey.
2: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
4: Trump og Melania.
2: Beste ferien du har vært på?
4: Mauritius.
2: Når tisset du sist i bassenget?
4: Aldri gjort.
2: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
4: Litt for mye alkohol.
2: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
4: Oh yes, i Tyrkia.
2: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
4: Håkon.
2: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
4: Mette.
2: Hva slags?
3: Og der gikk tiden.
2: Burde ikke det vært omvendt?
5: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
2: Nei, ikke nå. Men nei. Før var hun jo knallgod på festival.
5: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
3: Ja. Jeg synes det er greit, ja. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
4: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
3: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål. Kjempebra.
5: Delt førsteplass.
3: Yes.
5: Ja, det er ikke så
3: verst. Altså, imponerende.
2: Ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
4: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
2: Liten tur til Maldivene.
4: Yes, kjappis.
2: Begynner sommeren med det.
3: Lite bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowsen da.
4: Takk. Ja.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Vi har passert midten av juli. I går var det 15. juli, og kollega Dyveke Skauge hun var ute og snakket med noen om dagen 15. juli, at vi nå har passert midten av juli, og om man i det hele tatt nå var ajour med sommerens plikter og klar for sommerferie.
1: Jeg jo butikksjef da, så det litt variert. Jeg tar litt ferie når jeg vil, så jeg har hatt 5 dager ferie, så har jeg jobbet. Nå har jeg egentlig ferie, men jeg holder også på med Zoom og det å ta video for der jeg jobber da. Så jeg drar litt innimellom, innom og litt sånne her ting. Så min ferie litt sånn uforutsigbar, vil jeg nesten si. Nyte å være her. Jeg synes liksom det blir nok varmt her da.
2: Hva tenker du om at det allerede er 15. juli?
3: 15. juli. Jeg blir litt hukket etter 15. juli faktisk. Det kjennes som 12. juni førre vekk, eller førre vekken fast. Nei, nå har det gått en måned og så da, og det veldig sjokkende. Tiden går så snabbt og sånn.
4: Jo da, ligger kjempebra. Hatt en uke ferie fra før, og den her har nå har en 3-ukersperiode, og det her dag nummer 2 av 3-ukersperioden. Her det jo syden, så det ingen grunn til å betale tusenvis av penger for å reise til syden, og da det gratis på hjemmeferie. Så akkurat begynt og helt perfekt.
0: Men det jo det, helt perfekt. I går altså 15. juli, i dag 16. juli, og i dag i Oslo 32 varmegrader. Nesten litt bedre enn syden dette her altså.

snart er det lunsj på P6, og vi skal fortsette med rockeklassikere. Jeg tenkte du skulle få tre på rad i sommervarmen. Jeg har tatt med meg Status Quo, In the Army Now, Boston, More Than a Feeling, og vi starter denne tre på raden med The Lillos, og ser allerede frem til neste

0: Årets store sommerferie og tur kanskje snart på gang når noen av oss går ut, eller dere går ut I sommerferie allerede I løpet av denne uka her. Kanskje destinasjonen sør I Sverige, eller kanskje da også I og for seg til Spania, eller til verdens nydeligste land å feriere I, spør du meg. Det så lunt som den varmeste, nydeligste leverposteien, nemlig Danmark. Men hva tenker du på når jeg sier Danmark til deg?
1: Tenker jeg på danskebåten, så tenker jeg på København, og Tivoli, og røde pølser, og den typen ting.
2: Kan du si noe på dansk?
1: Jeg kan lide på, men det blir bare tull. Altså, det blir tulledansk. Alle kan tulledansk.
2: Hvis jeg sier Danmark, hva tenker du på da?
3: Det jo han gasoline han, for mange, mange år siden. Da skjønner du kanskje omtrent hvor gammel jeg også. Jeg husker ikke hva den heter, den låta, men...
2: Jeg vet hvilken du mener. Hvis jeg sier Danmark, hva det første du tenker på da?
1: Navn.
2: Har du vært der?
1: Ja, jeg var på Tivoli sammen med bestvinna mi. Og så var vi I Kristiania, det var gøy. Var på marked, kjøpte et par ringer... Det veldig nice.
2: Men du, kan du komme på en dansk låt som du liker?
1: Ja, har du den danske filmen? Hva heter den?
4: Svantes lykkelige morgen. Den han som synger så rart og så pent om å drikke kaffe. Solen rann.
5: Livet ikke til beste, men her...
0: Ja, og akkurat nå så det en rockyklassiker som klar til den beste kaffen. Du får kose deg over det. Heia Norge, det blir EM om ikke lenge.

Ane Brun sammen med Madrugada. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann og holder her med selskap med rockeklassikere, og håper selvfølgelig du har ferie. Vi er jo midt i sommerferien, men samtidig så er det selvfølgelig mange som jobber også. Og hvis du jobber, så går denne låta her rett til deg fra Beatles, Eleanor Rigby.

eller annet sted hjemme hos meg så ligger det et bilde av bandet Steppenwolf og med en hilsen fra vokalisten John Kay. Jeg tror det står «To Andre, have a great summer». Hvis jeg finner det, så skal jeg legge ut på P6-siden vår. Vi får se. Her Born to be Wild.

0: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no. P6 Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.